0: Boom chiki, boom chakala, chiki.
1: Nanya gangi vamtana kabugo Grace. Mbera wano wenyene kamwanyi mukunja zone. Wani nakaloke nanyanga lokubu. Ntite isaya ngamunywa. Paka wenanywe donesaga kasandika kakalimu. Milioni emu. Ngezo laba lero nga baku viranga vanga ambatu jituli kuja. So I'm very happy to be a winner. Look, boom, oye.
2: Boom, chakala, akomyewo, namanyi gamirundi ebiri. Wefunile rock boom, oba silverback energy. Kemena wansi wakasanikira, chola bacho wangula. Rock boom, amanyi gaba wanguzi. Ebyo kunywa bya amanyi, sibirundi eri abaana, abachala b'embuto, bamama abayonsa, naba bata kuatagana na chirungo cha kawa. Akasanyo kanuka kakasiwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Iraka kasera kagire.
3: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo y'obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika nezikusabira kye kimu y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu Bitawo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera, Allah amukuume, Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba, n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah amusaasire, era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shura Imbu Kenya, kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka. Kubira omuwandiisi Shura Imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 Chinda mwemu, abili mumu sambo.
4: Okubuli ya kukumacha, mu program, etuli umukeze. Ne?
5: Superstar Nasare and Primary School. Lili ya somele muhosani, doktuwa lo mwana wo. Ode, na kwa jusa, lili ya day, ne bodi. Na neri ya usilamu, viso mesebwa. Lizangi wa sete ku Ginger Road. Kusimu, 0702, 10, 5, 8 5, 3. Oba, 0705, 2, 9 mwemu, abili mumu sambo.
6: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kubulira kwa kumanja Abdul Hamid Kizito Misenza na Gimanya Gange ni namkada ufeshoka ilimi ya Rashidi Kafuma umu kwa director ba Zulafa Holdings Imam Waliri kumasjidi Aisha Namungona atenga msumese ilimi madarasati muhajirin mchitengesa masaka mbudu getuni na ye mkubulira kwa kumanja wakati wafe batutusa kwa programu enu abalu nje nyo tisaba Allah Rabbi abatukumi lene sume uli afeli na teka mwabana ataba Sasula, Navaza de Variagari, Ava Superstar Nasore, and Primary School Summary, then a boarding, Ripako Nasari, Paka P7, where you were Yonjo Wakazi environment, you assigned to Mano Kuangali, Botwala Yomana Ye, now, Oboy Nepta Fali, then in your Yonge De, Mokuri Kokumacha. Send the Zisoboka, what Dengaluria Bay in your design was set. I'm going to Kilom Lasumam Kagango, Kampala Jinjaiwe, Mubaka is a mass hotel. Our about Winsor Cruz at 5-star hotel, Ned Day, your Somero, attending over our Yinibova Motoka, not Ambala, and got to. Together, Paka Mofi sing at Olinego Kataka. Ye, Superstar Nasre and Primary School. Haji Straiman to be Najat Fatma Tevi, Batika will be to be Yambakumano Suma of Lundi. Siki Pego Chuka Kubikinik in number of Sabatendi Kivali, Computer Bastani Kirakopi and Paka Copy 7, Washing Machine in the West City, Omzikiti Gaga de Abaneva Salida, Atina Nebatunurida, Talent Zabana, Exaniba Chaka with Yakapeti, Kota Zaba Sumesa, West Lino Rachel, Environment, Eri Conducive with New Eri Obram. Mbwabana, baina talking classes, butufu tuka yuna uja kuchija mwenja ulu. Kwa kusimu manyebi singa u, eri zero msambu, nya zero, chenda msambu, msambu mwemu, msambu mnana. Eri zero msambu, nya zero, chenda msambu, msambu mwemu, msambu mnana. Kansabimu kade wange, abala mseko, era tugende mbaso, na kuri ya kukumacha. Namu shekhe.
7: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ya Rab, ya Rab. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أولا نجابك لزمننا أولا شكم السلام قطعنا زمننا بال FM وكبولي أكوكم أشياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
7: تميبزا الله سبحانه وتعالى نجين متين دقلنا نجين وينزبلنا نجيني كسرى وكنا تقامت الحمد لله رب العالمين تنصب الله عز وجل السوق سسنة مدين بإيدي أوشتب النبي محمد صلى الله عليه وسلم تموان جاقل الله يا رب atuwa bulungi olimuka sera kana ya rab allah tasobye bulimu innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi buli omu mbeera zaalimu tugabete alhamdulillahi rabbil alamin oyinza okuba tulinga bweoyagala naye wooli tulinga bweoyagala kubeera naye okyaliwo okyalina digiri ekulira byonna byoyagala okubeera alhaya obulamu ekyabukola ki okyabuli naye yo digiri kyekisawo kya byonna byebeetaga okubeera mu bulamu bwensi allah bwabukugjako togenda kuddamu kwegomba kintu kyonna kukibeera so gamba nti alhamdulillahi rabbil alamin tugamba nti ibaratu tazkiriya emboozi zolina okumanya oba sente zolina okumanya ku kigambo kya yesu naani nenno nga mboozi ki idha lam tahtarim waqtak falan yahtarimahu alakharun oyambisenga yesu yo nennoyo watuufu lwaki idha lam tahtarim waqtak bonaga nokuwa respect ebiseera byo falan yahtarimahu alakharun tidagenda kuwa biseera byo kikitiibwa era omuntu yenna bwagaana okuba netajiti afuuka tajiti yabalala bwogaana okuba nebigendererwa ofuuka ebigendererwa byabalala nabagenderera gwe tetulina ntuna bigendererwa gundi ejasaasa twagala gundi gundi ejafuka ki gwofuuka ebiki ebigendererwa kotolina ki bigendererwa kati bwotawa biseerayo kitiibwa nomanya nti kino ngenda kikola sino kigenda kikola osobola okusevinga ebiseera byo tiriagenda kuba biseera byo kitiibwa okujja kugwa sogambako nti nedda osobole okufissa ku biseera byo okole byoyina okukolaki okukola idha lam tahtarimu waqtak falan yahtarimahu al akharun bwogaana okuwa ebiseera byekitiibwa tiriagenda bikubeeraki ebiseera bagamba nti alwaqtu aghla min adhahab wa min almal ebiseera bino allah byakuwa byabbeeyi okusinga golodi nesente kubanga ne golodi omukolera mbiseera nesente zikolera mbiseera kati abantu abatalina nno babuva ebiseera ate nga babyetaaga abamu babula nebiwumula ate nga yetagisa okukola ki okuwumula abamu babula nebikola ebyabwe ate nga yetagisa abikola ebibye kati mukugaana kuno ku yesu nenooyo manya nti bwotawa biseera byo allah byakuwadde kitiibwa kiragenda biwa ki
9: kitiibwa
7: osobola okuwangalawo ku nsi nga nga tolina labudde okusoma Quran eyo ngaosomesa nsomese naye nga nabwetagisa okuba nti ogisoma olulu di ngaoyambisiza ebiseera byo idha lam tahtarim waqtak bwogaana okuwa ekitiibwa ebiseera byo falan eyo la netegeeza forever and ever teri agenda kusanga wagaye nti guni nkuwaddeyo obudde bw'eddembe jangu okola ebyoyagala taliyo buli yenna nakusinkana ayagala okola ebibye ekibuligambantu buli akwetolodde tajetiyo enkulu okukola bibye si bibyo kati watu naba tolina nno ogenda kukola byonna byonna byonaki totera kulaba abantu agaa nti omuzimbi tinanazimba lwaki ate nga bazimbi balina sente zesobola
9: okuzimbabafuna nyingi
7: tebalina biseera byakuzimba zaabwe namaliriza nga avudde musinga tazimbi ate nga badde muzimbi teyagaba biseera bi naye kyakola bibi byalina kukola bibi ntiyakozatanaba tutera kuwulira nti omwana wa seeka talina ddiini kiki
9: yamulema
7: okumalako nga tewa seeka naye nga seeka yakatikira abaana 15 ku lwani kiki teyafissa biseera kudda kubabe nadda kuba balala ate baba tasobola kuwa chansi tigende bakubabo aa buli mwaka kuwa bibye kati bwotawa kitiibwa biseera byo allah byakuwadde kiragenda biwa ki kitiibwa esente zikikwa tebikwasi mutwe ate kazija giddingana buki mulamu bwensi wakati wa yesu naani nenno tujja bawa inshaa allahu taala allah ngatuwadde obulamu n'obusobozi so tugambe nti tuli ku alif wa alif lam mim gobolitutunya bwoti omubaka waali salllahalaihi wasallama dhalika alkitaabu la raib dhalika alkitaabu la raiba fihi dhalika alkitaabu la raiba fihi huda zinazo nasoma za ntandikwe hiyo dhalika alkitab la raib dhalika alkitab la raib dhalika alkitab la raib fi hudan lil muttaqin kati zile nyukta isokeni wansi kulaba tumbaka ina wali yao
9: simulage
7: tunzo kutamula mulage na rogu wanti wali umuwa kujigati hey umuntu agenda wabasomera edha yongira ku chamanyi
9: oba
7: oba igaye chipya oba wabulashi kastori ya wabasomera edha yongira kumanya ku nunga chinobata sichimanyi wano na wabula ngolua kuzechi ensobi katika utai gachipia nota yongira wuku ngea kwechu wadomanyi nunga chino chukuzechi nchongideku wano mutafsiri Ibn Abbas Abbas رضي الله عنهما يا جماعتي هذه الحروف الف لام ميم جكري انت ابي يفو بجانغ باو كنا ماكولو غي بغامبو بينو بينو نيكت سيدي فزدو نينغا دباو كاني بيغا تاكو انسج دي الله يسمى كون اتش تي وا للتحدي والتعجيز تشالنجينغا ونا بغا انت سولو كولا قران بالي يا جماعتي بريتي سورا نيغانا نباتما ايا نيغانا نباتما شنو بيكولا شي
9: نيغانا
7: كاتي izajja ra tahaddi kwa challengeinga bamuga matu Qur'ani si ya Allah ya Muhammad kai namba manyo wala bamu teje mukwa chi nenga bino bazo byogere ebyo ekiba kigatta kuchola chola nyo bwa bajja bavunula enyokuta zino makulu agachi agenja ulu bulimo kusinza kunyikira kwa kula chi kwa alina kwa nyikideko kati Ibn Abbas tumukona nje mu tafsiri nemigambe byenja ulu lwachi alike dwa yomba kana nabi Muhammad
8: sallallahu alaihi wasallam
7: ya musabila abere habu umma abenga inki wachi wa ummeno wewe kwa hadithi mwali mufikihi mwali mushi tafsiri mwali radiyallahu anhu magadi hadhihi alhuruf zina nukuta aqsamun kulaira atashigambo chitichigogwa erogo ne chigogwa ngana ukakasiza ndio inacho ile chisinga kwa chako zaji cha gambi aganda hadhihi alhuruf zina nukuta alif lam mim yaganda aqsamun kulaira aqsam Allah ta'ala biha adhi layla nazu wa anhu wa an ghayrihi fiha ghayru dhalika ila kuyye ne kubala bayno ne bigambe bidala yitali ebyo nige simu kubigambe bikoze nyikutaya ganti aqsamun aqsam Allah ta'ala biha Allah bada kula shi alayla wa qala sahal bin abdullah atustari rahmatu gawati al alif huwa Allah ta'ala wa bata hadisi الالف هو الله تعالى واللام جبريل اها والميم محمد
9: اوكي
7: ونيجال كتابا كامي غلونتي بينو تيكونا كوماني انت جيبيلي تيكونا كونت فورسينز او غامنتي بينو بيدان بكيزا نيوما انت يقولا
9: جيبيلي وبيولي لانغا تويكانغا
7: اها بوبيولي لانغا تكولانغا تي تويكانغا تويومبا تويجيغا kubanga waluwe na mtu wili mwuganda yu mungu mtu wachuli na achuachuana
9: yeta manyi tichata manyi tipu wali yasu wali
7: chimanyi obuta kiri zanti chota manyi wali yasu manyi chambulabi oboku manyi anti chomanyi wali yasu singa kuna chambulabi kata uchakido kiri zanti chisi manyi wani zoku ila atakula chi
9: chimanyi
7: wabamu nimu fatu wazo chuna musidama nite wankala adidi fakada after ilo mtu wadama anti chimanyi abala mude so chiri kati umanyanga anti wali yo chota manyi ngoliya bachikola chi
9: abachimanyi
7: abachimanyi ilewa ni simula chi bachimanyi asiyaga manti alif wajidabe hivu Allah jaha lam jibrilu atubimu Muhammad sallallahu kati tufurule bambu wafurule batati wa ma'anahu wajaala ma'anahu bafurule alif lam mim ukufurule makulu kwa nagwana garijia wa manti Allahu anzala jibrilu ala Muhammadin bihaza la Qur'an la raiba fihi يتفسيري يا ابن ابو الله انزل جبريل على محمد الله يا جبريل كنبي محمد
9: صلى الله عليه وسلم
7: ني كتابي القران تشيري مكو بوسا بوسا ابا فولو دبو غو بيتا كان غاندو ولي ددي انغا جبريل غو جن هيو با جبريل
9: يا جبريل
7: انا قلت الالف الله ميم محمد لام جبريل سكي كتبه فولو بتا بو تفسيري ياوي أجنت الله أنزل جبريل عليه السلام على محمد
9: صلى الله عليه وسلم
7: بهذا القرآن لا ريب فيه.
9: ت Terimu kubusa busa.
10: Chitufu basi chitufu?
9: Chitufu.
10: Uwakichuli ya mini vahawo munga chifuna tafsidi.
9: Haa.
10: Yafu chitimu chitumanyi, alif, la, mim, Allah ya manyama kulugari.
9: Allahu ala biuradi.
10: Allahu ala bichi?
9: Uradi.
10: Biuradi. Niwa diya wa utula wansi, yibu na juo hude. Na alati, Allah ya manyama chisema yu. Niwa uwe chitisugulu kutegira wana chisokilu wako. Atinga chukua takana na hibidi mkwana misika David na bidabidana kwa Allah ya tumajibulir na jana wabake Nabi Muhammad
9: sallallahu alayhi wa sallam
10: wabako wa Qur'ana yishtiwa Qur'ana yu lada ibafihite ni mkulashi
9: kubusa busa
10: katinama janti alif la mima wafu ndewa watu alif Allah la mjibulir mim Muhammad
9: sallallahu alayhi wa sallam
10: na funatia Allah yasa jibuliru edia Nabi Muhammad
9: sallallahu alayhi wa sallam
10: ni Qur'ana Qur'ana yu la raiba فيه تريمو كوسا وسا أجانت وعلى الوجه الأول يحتمل القسم أن هذا الكتاب حق لا ريب فيه كونجي دي سوسيري يبدأ بس يعاني من زوجة زاكولا شيء زاكولا يلا كتير جزانت الله ما لا يدش توشيلو نلا يكون نبي محمد صلى الله عليه وسلم أجمعنتي ثم فيه من فضة القرآن اسمه باسم نحو ما تقدم قبل ولدي أقول أقول القرآن هذي نيقول أجانت كوا كلا يلا كواني كوا الله سبحانه وتعالى اشتغلت نم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه الى ملمو كلا غانت مبكر ولا شيء اوكي وادي و الله غانت اشتابيتو ان يجن اشتابيتو جبريل
9: جبريل
10: يا شي جوان
9: و الله
10: و الله ناتي ليت داني
9: نبي محمد صلى الله عليه وسلم
10: اشتغلت هناك زوجي لا ريب
9: لا ريب فيه
10: تشيدي مقولا شيء
9: كوبوسا
10: موسى موتشو اشتغلت Now, umuzula wunga kula chi, wali Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Then, qasamu, yu kutano. Ida niyo, abayizu yu kasi, jibadja yu katulu muzunu zwa gama nti amula ida, chitufu oba, bashe gaseko, oba wukanaku. Qaf, wal Qur'an al-Majid. Hii, sotu qafu ida. Ayu kula chi? Qaf, ngawadani, yasin. Maganti, aksima bi kuwati. قلب محمد
9: صلى الله عليه وسلم
10: ولله بدل الى ما يقوم تما نبي محمد
9: صلى الله عليه وسلم
10: صلى الله عليه وسلم قيل هو اسم القران تنقاف لنيري اشي
9: القران
10: يا قران نابل هو اسم الله اسم لله لنيري يعني يا الله قابل جبل محيط بالارض لنيري الرسول قال له شيمو وليا بغامي تقاف محمد في بال نت اقسم بقوتي قلب محمد حبيبي محمد
9: صلى الله عليه وسلم
10: حيث حمل الخطاب
9: ايه
10: ايه كوانغا يتكا ايه سنلقي عليه قولا
9: ثقيلا
10: الله يمسك جنبك زتوم متما غون غنيويدا قال الله غنت قاف والقران ما جاء غنت الله لكم متما غون بك محمد
9: صلى الله عليه
10: وسلم صلى الله عليه وسلم غوالايدا قد او تشو دانت وتاملينغيدا عليغوا
9: اباو
10: او تاملابا تبزيتي دابا تبزيتي تبان نبي Nabi Muhammad
9: sallallahu
10: alaihi wasallam. Kwa hivyo kuna kitu nyo kumbaka ni umma jeno. Kumbaka nasi?
9: Ni umma jeno.
10: Wadi ya chini kuye special. Kulambwe. Nisho chini kwa nani? Kumbaka nga eri umma. No kuruwe Allah amusukurumia ya eri chi? Eri umma sallallahu alaihi wasallam. Mutafsiri dala wa najm idha hawa. Wa najm صوت النجم كانت والنجم اي انه محمد صلى الله عليه وسلم قال جعفر بن محمد في تفسير يا جماعه والنجم اذا هوى الله تعالى نجم سيمنيه اذا هوى كانت انه محمد صلى الله عليه وسلم وقال النجم قلب محمد
9: صلى الله عليه
10: وسلم النجم قلب يعني متبعه وهوى ان شرح من الانوار اسبوجي تشاغا زونه تشتانغارا هو انشراح وقزوا نشتانك هذا وقال انقطع عن غير الله ييكف لكم النبي تري الله
9: صلى الله عليه وسلم
10: أتي شتوف وشتوى النبي محمد
9: صلى الله عليه وسلم
10: دي النبي تري الله يقول لك
9: يبي يكف لكم
10: تغانت والنجم إذا هو نو محمد ييكف لكم نشتري يعني اشتري الله عز وجل سو أم ليلة Mungerezashi, eze njawono. Eze gatuwa kaba hivu, nezo, eze ukanaku, abamu kwa hivu. Tujia kula masha Allah, esemba yutu kuna jidaba. Esemba walfajir, walayari, ashiri. Fajiri, ayingira mwani.
9: Okay. tuyanza nyo tuyanza ege kansu kentu seo wakababa kadeba fe nga tuyanza nyo superstar Nasore and Prime School esumiru ya dine boarding ili paku nasa lipaka kipisabeni hawa teka msente mprogramu ino ya ukuli ya kukumacha lisa angiwa seita mkono kino mtasiku na mkaka angu baka mpala chinjawe wabaka isa masu wote ruwa kusuperstar Nasore and Primary School esumiru 0 msambu 9 0 chindamu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu msambu ms kumpi weduke likuli okumpi omfune abasubuzi mugene mu chapa jeno enterprises wali mu chikuwa po zindambu sake dia wenyini Haji Rashid Senyonga Saba atulia wadala wakula keke mikati mwiyambi sake keleza chine ninyo atenga amagoba ofuna manji nyo nyo nyo dala mkari enterprises limited di asa kumutu yeta goku zimane vizimi swabela isa atenga webiro unji nyo mkwa anono wotu kwa waneno vizega uwevali na wano mkampala odi kampala shidi kamistodi na uwevali vizega kwa yana shere masaka rodi wampe ugaza rodi mkaru enterprises uwevali nivizimbi swabaila isa tenga wabirunji nyo esime li 0-3-0-M kumina mkaga chinana asatu mutanova 0-3-0-M-0-5-nsambu kumi natana atenga Zulafa Holdings Limited ya ansa kumontu ayetaga wangu boku verango ina nyumba za wapangi saa maduka vyona wabibaku asa uyangu ilu wakubanga bu baku wa landlord ni wakusasula sende bwani babanja umpangisa umbele singo kubanga nyangu besi kwa basangi wa wanumachinde kugolden plaza ukulana paka lasti simu ya mkulu faru kukanji kuwa mkubireko masumulo kumanya visingawo eliziro msambu msambu nya mkaga msatu anamunana atano muenda obe ya mkate ufishagiri miarashidi kafuma eliziro msambu ziro emu asatu mkaga muemu abiri muenda atenga abagendo kwanjula abagenda mikoro mbanjulira Moon products. Moon products no anga memuri moon bread yomwa mwenyo moon honey bisigwaji chogumulungi nyonyo na dra ku bantu abaina rusazi cookies daddies donuts guinness crisps byo nabino bisange walieri ku branch yabo enkuru sangi wa mkono opposite ne coin hotel ne ku new taxi baka Masaka stage ne container village wali okuyana bukola chemical store ne mchikubo okuyana ikutrolio atenga products zabo zaka kasibu kitongo cha UNBS esimari 0-3-0-3-9-9 anamu SH Family Hardware ansa kumutu yetago kuzimane bizimu swabei na isa atenga webirunji nyo mkwano njagala okutegeza ndi Haji Haruna Serunjoji au wenyini habira wali wa kisobotu kwa sokata kuverigenda kwa hiru kwa daza disu kitoka zini masijiri nul ya plumbing webili mbonji ate wabotu wala binji wabi kutu wali ya kusaiti mfaisu wa sazenyo ebay katino kugamba mkuru nti mfaisu wa sazenyo ebay kakati ubanga ya gade genda gulewu na kati account yote kukose de pola wapura paka nunotu kiliza ejiloto chesimu ya 0-5-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
10: Washi Madabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tubajukiza nti otukanya nti waliwo ebyegattibwako n'ebyayawukanwako akawena kajukira nnyo kati so okuwulira nti akino bakyawukanamu toli tabu bakyawukanako naye baani ye oliomu kwaba bakyawukanako era ng'osinzira ku ki okikola ki okyawukanako kino bakyegattako awotukiza kuwakana kusagana nti banna ili mwia tafsiri bachikola chi
9: bachigata
10: tokiza kola chi
9: wakana
10: katuliku fajr wal fajr walayalin ashir wal fajr waga nti al fajr muhammad
9: sallallahu alayhi wa sallam
10: hantu wawu ya kasamu Allah wala ila shintu chona abea la ila kukula gabu nende wachi wacho wal fajr soto waga nti yalaita muntuye na mkur'ana yon na okujjako mbaka nabi Muhammad
9: sallallahu
10: alaihi wasallam kati wal fajr aganti oyo Muhammad
9: sallallahu alaihi wasallam
10: lwashi li'anna minhu tufajjaru al iman kubanga muye imani yino nanje tujija ate imani yo jijjaru dawa fajr kize ko abikaye ukuta imani yino tujija kwani Allah tugamba atya wama atakum rasul fakhudhu wama nahakum anhu fantahu baba bagambi mukole echo muchikole chabaganye mushireke maye yokubiri wa in tuthi'uhu tahtadu bamuna mugondera mugenda kulunga mchitegeza anti obulunga mugonda bonna batulina Allah wisza mushiti wa nabi Muhammad
9: sallallahu alaihi wasallam
10: imani yonajo kulachi jolina Allah jinja kuchi kushiti wa nabi Muhammad
9: sallallahu alaihi wasallam
10: mutafsiri nti wal fajr ibn Atwa يتفسيره ابن عطاء رحمه الله جمعته والفجر محمد صلى الله
9: عليه وسلم
10: ابن عطاء وهذا غير طويل لين يجي بل نوجي تزوجك بتجري يريان
9: ابن
10: عطاء يا جابتي والفجر محمد صلى الله عليه وسلم قد كانوا نزوجك مسجوي ابن عطاء يريش مؤمنه وبيعشي وبيعيزهم سو وكبرتكم ولا يدان جي Atuwa mza chibuzo nchi okumula hida, chifakano mula hida. Nova jinyo labu nchi nchi okumula hida, uhumu wama ulide. Sibendo guwao, uwe chakulachi,
9: chaluo.
10: Katunuli Allah, fi qasamihi ta'ala, lahu, itahaku kema kanatihi. Okula ganti wali wama njendi, ate ya mula hidi, ya mula hidizi. Te ya mula hida. Yamu?
9: Ya mula hidi.
10: Mula hidizi. Uwalu ganda lusimaji. Chechwe. Allah kula ganti yafuna stamp masuga Allah kubantu wachitiwa. Allah ya chumula hili la. Najanga ya menye bintu ya mkule debi la ganti wankizu hili. Jali. Ishida ya mwenye. Tugenze msula ya fi. Dhuha. Allah ya gamba anti. Wa dhuha wa layli idha saja. Wa?
9: Wa dhuha.
10: Iyo wawu. Yiji tuwa niti ya kula hili. Wawu al-qasam. Ngo kulalika kulijina fi, ti wallahi. Njiriba gama antia, bada yuganda wanyiga kwa senyo kutasato mnondi gumu. Ati wallahi bilahi talahi vamaasu.
9: Yes.
10: Hinda hidana ye ya imani intero.
9: Yeah.
10: Chiku malo kulalika ti wallahi. Owa billahi. Owa tallahi.
9: So sibiyo na.
10: Nimu kwa na mwishi, tallahi la akidana asunamakum. Baada antu wallahi mudibiri. So chidi? Ati wallahi. Owa bi?
9: Ndai.
10: Bilai. Just njuku tazela zilimeka, sato. Katifokunga nyo kusungu wa mungi ngonyizi. Wakati wallahi, bilai, tallahi. Wano Allah gambia tia, wadduha walayri idha saja. Tutanikia watubu zanti, esuwe yukuka. Checha anguwa wa Allah sukala hili de. Umbaka nabi Muhammad.
9: Sallallahu
10: alayhi wa sallam. Tutanikia unsha Allah. Unakwadi, uluencha, Allah katuwadu ulamu, nabu sabudu. Chichi, echa wawu, aliokamu la hili de. Ile ya muwe bintu meka mkumula idiloku.
9: Okay.
10: Insha Allah ta'ala.
9: Mkua anwe bia funa bikuta nye, biku zimbye kaka yumba jangu wefune bitabo, wakuli ebisumuzo bigulao bia funa ebifo, nebisera, umano ukulirwa edua. Wabonewe mkumirelo edua kumi, ngori mbuzi bia wandi kwa shurai mbu Kenya, nusu ya kumi bili zoka zoka ngu janu kwa reception ya paro ngu wifuna atenga, Mbok Ride and Retail Company Limited, ye company yesifika, kutusa kwebi umasako, nukubida abiriza, bakutusa kwa services zizi ni mwambanga, bakuguza SC, wamu no kuzikola service baina amainja agiyambisibwa mu kusala ebyuma ne tawuzi baina ebyuma bikozesebwa mu kulongosa balina ebintu bikozesebwa mu masomero baina ebyuma bikozesebwa mu office nga printers photocopy n'ebirala bingi ate baina n'ebintu ebyomu hardware byonna babirina kale bakutambuliza n'ebyamaguzi bwango biguze nga bingi kale okumanya ebisingawo bafunire ku ssimu eri 0 7 5 3 8 7 8 9 8 3 8 3 8 5 tuongere okwebaza abateeka mu sente aba superstar nasari and premier sugar sorry ya dene body giliva ku nasari paka ku 7 wenile wayonje wa gazi environment ye sani de okutwalayo omwana utwalayo omwana ngali bibina bya wansi atamene sira bayizo binga bizitambula tusinkane insha Allah ku saa 11 ekitundu mu program buza imam Abdul Hamid Kizito Msenza ndage manyagange badene mukadde wa Sheikh Elimi Rashid Kafuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
10: Assalamu alaikum.
11: House of Zaka and Wakfu Uganda. Chetongo chatekwa amateka ga Uganda. Okukunganya n'okugabanya zaka mu Uganda. Oli mulimi, musubuzi, mulunzi, obokolera musaala, ojukizibwa bulijjo okusasula zaka mu Mario. House of Zaka basanga ku Penman's Garden, plot 9, okuyana Old Kampala Primary School. Okusasula zaka, genda mu Tropical Bank okusasula ku account number 00 01 22 29. Mu Diamond Trust Bank ku account number 0 01 22 98 9 9. Asasula mu dola 0 01 22 98 9 7. Mu Cairo Bank ku account number 03 00 08 58 10. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba ze simu zino wa manga.

0: أركان المجد ونمد الدنيا طرا بجميل الرفق وبأنوارك لا نبقي ظلمات الغي ونقيم العدل الأسنى في النسيا حي وبأنوارك لا نبقي ظلمات الغي
1: كمسا بكتوني زمو يداب
2: FM
3: كولا اليوم انتوا
2: كولا اليوم انتوا
3: واي نيوبا مغامبي Neka nevemu mugani. Ngamba gugu. Tukule nsobyo kuchusa kalimiko. Noka jia kuchikumi musambu katonyeze muenda. Pearl FM.
4: Kanuki kasira kukutusa kuprogramu. School's grand competition. Nge kutusa wano. Firdaus Hijan Umra Services. Bakafuru mukoko semikuru ja Hijan Umra. Ngabuli wa mune.
5: Plus kone. Bakafuru mukoko lela lanje yomulembe. Ita fedinga. Gwarine chizimbe chisi wufu. Nga wakosi sabirange bita tegerekeka. Tune nyamusizi. Neda. Lanje je wagula yembi. Zako plus kone. Ultimaganye chizimbe cho. Plus kone. Color your world.
4: Ngabuli wa mune. Spiral. Abukulira pichipichi za masanyalaze. Iza Spiral.
6: Wafunira pichipichi ya Spiral. Otandikuwa kwa kwa lirin simbi. Pichipichi noteko zisa mafuta. Engine oil. Krachi. Blocker. Piston. Wapulaga. Neda. Wetaga battery yuka. Waboda boda. Ekwe mituwale nabendu. Atengo jifunira kushiringi skanana binazo ka. Atengwe yevuga. Emalaki na kusatu. Ebife wafunira battery zino. Katuwebili mo Uganda yuna. Atenga tuatanisa nukuteka wa masanyalaze aga sola. Aga tuyambako singa masanyalaze gaba gavudeko. Katijangu wafunira pichipichi ya Spiral. Ya masanyalaze. Jisange ku office za Boda Boda Union Mugwanga liona Neku Housing Finance Bank Obakuba kusimu zino 0-5-5-1 Nkaga mukaga 0-5-5-3 Oba 0-5-3 Chenda 5-3
4: Ngabuli wa mune
5: Yamada Luminaka Diva Products Yesema duka webi ntu webi kula mfumbiro Omoli air fryers, pressure cookers, steamers Mubuli size, chafing dishes, dinner plates Amasuani agabuli ngiri yona stainless milk kikanizi, nga kuota dene aluminium milk kikanizi, nga atena tulina masefuria galiobu aguga, musaize zizo nazo na, serving trays ne chopping boards, ya ngofu ne katare omu tindo ye na, avamu guangalia Egypt, tufune ku noti musambu noti emu, satu nya nya munana, nya emu tukole de delivery, mubu anguobu e chitaro

0: toli mutonde
1: ne bingi byetutera okusanga mbulamu waffe nga bitwetagisa okusooka kubuuza kwa Allah nga tetunna bikola
2: kakati olwokuba nti esfaleyo okulu nnyo bulamu bwaffe kati njagalira ddala ddala kwanguga esala akabbiri osomeddwa eyo njagala kuki kwongera kuki kwegala kukinyonnyoka njiteekera muli munda nsobola okugisomera wano nga ndi ku sujuudi mmala kutuula salaamu
1: abasinga bakulaga nti olumala okutoola salaamu gisome omaze okutoola salaamu gisome obaasa ekyo ku nkomerero ya tahiyatu nga tahiyatu ekoze ki ewedde bwe bamala okuggwa akaseera ako nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam thumma liyatakhayyaru min almas'alati masha akaddaako londa somera wedde wabulijjo olyanga wandigyetaaze nnyo ku tahiyatu ngewedde nabbi yagamba nti nfuna yedduwa yonna mu dduwa gyosabirawo muzoyagala kyolaba yali Abubakar Siddiq radiallahu anhu yajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ya rasulallah kulli dua mpaka edduwa gyonjigiriza gyenyiza okusomera mu swala yange nabbi sallallahu alaihi wasallam yatiho nti gamba nti allahumma inni ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم عسب الدعاء يعني يا ابو بكر عجسباني
2: الله عسب النبي
1: النبي يجي صلى الله عليه وسلم جمله شيء نتي تشكو يجيزا تشاماني نجو ابو بكر يوم ما جاء يغيرواكو kubuzito wewe yaliko nekuyirimu gyeyaligwa twaletuga nti ate ngaabuuza atya nabbi yalina byonna byonna yali abirina naye obukakkamu obwetwaze bwabasahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallama nebyayagala okwogera okusaba allah amala bibuuza nabbi musabe ki kati allah wange
2: ngaate oli aganga mutabani we kubanga yazaala n'omukyala we
1: naye allah musabe ki kati goyinza okugamba ngekyo nakyo ensonga naye ntwala mbuuze nti nsabe ki simanyi byenjagala byenjagala sibimanyi naye nga kyetwagaddemu nti akaseera ako omuntu asobola okussaawo dua listikhara tekiina mutawaana insha allahu taala oba oluvannyuma lwa salaamu nakyo tekiina buzibu wallahu alam
2: kakati olwokuba nti no mpulidde nga nakyo kinkutteko nti omuko okugenda kuli gweyava muwala gwe nti njagala kunjigirizayo eddwa oba nsabe ki ate bwogisomye n'ogirekayo mu bufunzi etegeezaki mpulire kubanga abantu baagala jjana baagala kuba bulungi baagala biki ebyo
1: eddwa eyo nkulu nnyo erimu ebigambo bino ebigamba nti allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafira naye allah ndyazaamaanyiza omwoyo gwange obulyazaamaanya bungi neryazaamaanyiza olulyazaamaanya olungi zalamtu nafsi zulman kafira wala yaghfiru dhunuba illa ant teri asonyiwa mazambi okujjako gwa allah faghfir li maghfiratan min indi nsonyiwa olusonyiwa nga luvudde gy'oli warhamni onsaasire innaka anta alghafuru arrahim allah gwomusonyi ate era gwomusaasize ewoba ogikozeseza ku nkomerero y'eswala dduwa nzito nnyo nzito nnyo kubanga nabbi yagisomesa sallallahu alaihi wasallam ne gwagisomesa naye munene
2: ate agiwa mukwano gwe
1: kati gwosomera nabbi kyawa Abubakari ayinza omuwa ekintu nto ekiriawo
2: kiba kinene
1: mukomyetaata
2: amuzaaliyo omukyala
1: era amuwa kinene kati omusiraamu kiba kirungi nnyo edduwa enawo n'obanga ogikozesa biibirira
2: teyanzisa nnyo nat

0: kuchukumusu mkutunisi mwenda. Hal FM ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Lye dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo kaka sanyalala. Bosanyo vamonu saisai. Obu gaiza ludarumu. Sanyesa nana. Na iwe gende reza abafere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan. Kuchikumusu mkutunisu mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.